Då kom Daniel de Trona. Mamma, et vi en mine stov. Og bare gilet hod høy nes. Nei, høy hod verdelig bløs om computerspill se spilt. Høy betandet sine eldre. Og høy sier det nok, vet du, et forsøkte dere å øye meg selv opp til hire. Vins et sagt at et feil til feil spill spilt. Og et hod det nes jo sjoft. Det bøy så fint hod mi så unja. Jeg dacht jeg kunne det selv slåte. Aber ich konnte nicht. Help me, sagte er zu seinen Eltern. Er saß in der Throne und kollerte über seine Backe.